0: ti se edi akon a
1: no kre
0: to anamombra ne yema odru ne ntwase
1: ye tia
0: ebi ye pressure ampa. Pressure ekum ni pa brain
1: ampa
0: ebi ye diabetes diabetes ekum ni pa brain
1: no kre
0: ebi ye hiv ekum ni pa brain
1: no kre
0: hepatitis b ekum ni pa brain
1: no kre
0: including stroke kura de ehu
1: enodwe ye ya
0: de ni ya senke prison kwa na wan ge ye
1: hey
0: but say stroke beti wa to fa akon eye nim guase ya de
1: obi benya wa
0: e fi ya de
1: ah
0: ya re ya ade ba ko se mo se no se obi o no ma on ono no yare ni shaze se eyi ni tia yare esunsum de omo de manipa no
1: kwasem
0: yare ni shaze se eyi ni tia na sunsum no gru asan se wajuma
1: ah
0: se de beja wunye sika kwa no aka se ukoku aje wo
1: ampa
0: into obi wo no ma ni yare ni eye spiritual
1: am sunsum
0: enu na proverbs chapter 18 verse 14 kan se wasi nkrofo bi ona honhum eto mu no honhum no kra so yare ye
1: ah
0: hwe se wo kan Jeremiah chapter 8 verse 22
1: o se aduhwam bia na deda
0: o se aduhwam bia ni gilada na atwaso
1: anasa wa risafo bia
0: anasa o yalesafo bia ni ho
1: na denti
0: na denti
1: na wo nyansa
0: na me my Ghana fo mani memma no
1: no yade
0: yenti min so mo yare ase kire ne se enduo na ye de so mo yare ne enduo na be di mi ho ye bibiduro
1: aye no kre
0: but wo mun so mpa bibiduro no bebe na de ni atublo ni so
1: ampa
0: enti Ghana nyankopon honhom obisa se enti aduro bi ani ha na
1: aduro wa ha
0: na de ntina ne Ghana fo asabi ye ne etu kame yen ani etu kame
1: nokwasem
0: yen mom na ne no yare eku ye
1: yai
0: na ne yen mom yae den yae mobo because yare asabi ene aka obi amani pae mobo no anka Ghana tetefo no mudi nkan bae no
1: nokwasem
0: sa yare no mu yusu abandu no de wo ho enti Dr. Magashi DM tete kwan no kurem
1: nokwasem
0: e habai mani dubra ne mimi kurem
1: nokwasem
0: enti so obi si wo ye obi spiritual
1: nokwasem
0: no tam yare no ma osunsun
1: no kwasem
0: me yare ni a spiritual problem ah
1: no kre
0: me nyina se bra Dr. Magashi
1: tetia
0: enna ma mi ho ye hu no
1: kwasem
0: because me nim se ntokwa ye kuno enye hu ne masam
1: ampa
0: eye hu ntokwa
1: kwa efficient system
0: enti yare me bro ho no ma enye physical asem
1: kwasem
0: so okwaje eduo na onom na eduo yare ne nko waje eduo akọ ba ku mienu miensa ne enko a minua e wo se hu se ofiefo mpo ebetumi de omutumi apeta yare ne chi eduo nya wani nko sua we e wo se ehu han ma o but obi onom asunsu mo de yare atre ni so
1: kwasem
0: eno no ba Dr. Magashi wa mema wadru
1: tietia
0: na efru so ko
1: tietia
0: na hu se mimi de de aye hu ne se
1: yetie o
0: so oba ye sa wo mfidia enye wona abeka o yare
1: Davida David the currency
0: ye de mfidia ni check wa
1: show ni
0: bia ye bi ye she body ni
1: fitete ntrede
0: fitete ntrede ye
1: te wo so
0: de aye se kwa e do to aye se kwa e brutu
1: aye pepo
0: mini na Dr. Magashi ye be hu ni nyina ni ama wadru na efru so ko
1: tietia
0: enti de bia da no
1: yetie o
0: Dr. Magashi kwa ye kwaye ni
1: nokwasem
0: ye nim ni ye kon se me pese apom de am wo no nso nya bi
1: nokre
0: efi se se bi mpredia se ni pa be bua wa omwa wo nchen wa wo hu
1: Davida
0: obi ntumi yi ni be ma ma wo se fa ko fa ko na wo ni wo yiri nkoda
1: obi se
0: de wo wa nim na na wo se ye aduma wo na du wa wo ti na ye aduma
1: no
0: e sa nso no obi nso ntumi yi ni ba ma wo
1: Davida
0: se fa ko na fa wo ni me ma nkoda
1: na ho
0: ne mo wa nkasa de wo wa nim no
1: nokre
0: e ni wo se ye ma wo du na tenka na ye aduma na e ho nso ye de echi na wo se apa e ho na ye kama obi yi obi widiam fa mo obi
1: Davida
0: obi yi obi tim fa mo obi
1: Davida
0: obi yi obi nan mo obi
1: Davida
0: na mbom ho na ma kwa ni nyina ne spare pass ya habandru
1: nokre nokre trodo
0: nipa bia wo spare pass e ya habandru
1: ampa
0: enti fa number ne to na mombra Dr. Magashi wo
1: tietia
0: na minti me muaw
1: tietia
0: wo mo mo pa wo
1: eh
0: hwe ye kes a gynecology e ya wodie no
1: awodie
0: e ko nyankopon fa so for me ye no fa so hihye ye ye ko gynecology etumi hwe atenka ye wo cervicitis wo awodie ni mu
1: nokre
0: e nokre tumi service awodie na bla wo numa do bia ye but obi wo no ma nokre ni ye wadi be the pelvic inflammation disease a fibia ko blocki wo fallopian tube ni
1: akosikwa bi
0: enam homa ene adane ni daniye
1: nokre
0: enam homa ene obi ne be madana sperm ni nyina ba out eno no ba Dr. Magashi wa so bi so pa wo se sunsun mu kwa ye wa wo de ko shape ase amakwa ko jiwade amo
1: kwasem
0: me openi
1: e bi asi
0: na e mema no kura de so wo ke Isaiah 62 the verse 5 wo se be ma se di obetumi ama wo yire ho asepe no wo mpem no sa hu se pene yakopon di be shrawo enti bema bi o ma na ni ne yire ni nji bia no
1: nyame adome
0: nyame adome
1: wo
0: obampa ya nyamintie
2: ay apostle
0: opani
2: asama okani
0: enu no obeka on first timothy first peter chapter 3 the verse number 7 no wasi se